izulu omzansi. Sithinta njengamanje. Sithinta njengamanje. Sithinta njengamanje.